بن او هم با پم بیرون تازه و رادیو شکف افغان پنورام تازه و تنامن دو اون با وانگی شکلیلی دیرلی استالی فکر